lama rumbo che te tu ru che se ti gi ganto la ga jin ne zo chi ba ma zai cha yon te ka la ho pe to na ya an de yo le ge jan lo na ga ha le ke sa gi da la se ju me da da de de tu na de de da ho jang gu gi jo la se ju me da ta de de chi na de de o hu chi chi do ta de ye me da nge sha la ge le ma da ho du me cho lo la cha go da ho lo ju gu rung gi sha na bu do ta te de tu la ta da zo da lo ju gu rung gi sha tu a ha du bi tu la ta da zo da lo ju rung yo ge sa cha la jer bo cha na te bo ta o la du bi tu la ta ju ro sha na bu do ta ne bi